0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je realizovao MTVA u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

u jednom dahu, stepenica sto prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kradao.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je realizovao MTVA u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Kamu ste pošav tutar, moro praloro, faro, ante tutte sosi. Ja kanak, sar da sem da ti godi, kado klub botaneske tane, amenca le šavorenca, tuke soj kado dikimo majdur, palakadi.
1: Me kade gindit delo de ke biš berš tra i Sarav. Tu men se ke tane, de me kamav kada u klubu te kerava. Me kodo kamav hoj sakon kate ando ungro, si kon si rom, me si ungro. Ando augustu šavel tele u kasavo romano televiziju, ovo haj kerel kate je kcino filmu Peka da la buća, so a me kate keras. Mena anda kodi kamav te dikel bud, žene a mesoke raskatena anda putjaripe anda kaldo hoj te diken e rom kate anda ungro sako te tordjon te ušćeno pre te žan taj keren sotro buj so či kerdine aba biš berš legaže ka savej amare rom hoj kodogi indi hoj feri oparto žanel te žuti pelende žan najandelende ka savo bari mangipe, žal ando kasavo, ando in kormajzato, aj lempenge je kcera love, a bile dosta ilenge kati. To najslobodo kasave buća te kerasa ba dosta sas. To mange, mange kada se obaro gindo.
0: Pošlo su tutar kanke, keko na kanču nel kadi vorba, maškarame de sosi, kamo ste penavte vorbis pa tute ekčepo. A kank tu ka in kormajzato maškalerom, So pravez?
2: Ako je kvorba djavrifa, je te romeski vorba, hoj pokodok se zio rom o čabi, hoj kodok amela svoja avrita nela nikali vorba, hoj ša je ta ves romengo ke fišaljevo sarvar ka na čodat so sas. Hoj te žutis kade pe rom sar čodat.
1: Dat kadi naj vorba, ša vale, a da naj kadi vorba. Vi me kade kamav sar mu dodat kerdas, da me naj kurkori kamave. Muri godi kaversi e gaže kod opjendine vareka na muradadeske. Da na fe muradadeske, sako romeske su kate ando ungro si taj ke pišaljevo si. Hoj tuke trobuj te keres kadi romani buti, ke tu sam kate omaj lašo. E so kerdine gaže. Tele kerdine papende kadi buti, kote dine romeske, namuk te gebedi je taj merelanda kadi buti. No, me čikamo kadi ti kerala.
3: Kilem me kadirat